0: Jan Second.
1: Bíag sasagat, cor an kitilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrúla lón machnav. Shra aglif ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fwy nithi éagsúla an sail. Is fwyder tún an asteach an seo air an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
2: Radio rira!
3: RRR.
4: Punk IE.
3: Radio rira.
2: To image a cuss and a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair.
5: No,